ᱠᱮᱨ ᱫᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ ᱤᱧᱠᱟᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱦᱩᱱᱠᱩ ᱟᱢᱵᱨᱚ ᱵᱩᱡᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱚᱲᱚ
ᱡᱟᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟᱜᱼᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱢᱵᱩᱲᱤ ᱠᱤᱱ ᱨᱮ ᱮᱨᱟ ᱜᱚᱡᱮᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟᱱ ᱥᱚᱝᱜᱮᱞ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱ ᱠᱩᱭ ᱦᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱛᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱱ ᱟᱫᱷᱤᱠᱟᱨ ᱠᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱮ ᱦᱟᱱᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱚᱜᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱫᱞᱤᱝ ᱟᱭᱢᱨᱮ ᱵᱩᱭ ᱫᱩᱨᱤᱝ ᱰᱚᱜᱮ ᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱠᱱᱤ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱭᱛᱮ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱫᱚ